Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ob in misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.